Ba ba ba ba ni ni na na ba ma ga ba na ni da ni ba da ma ba ni ni na na ba ma ga ri da ba ma ga ri ma ma ga ri da ba da sa ri ga ma da ba ma ga ma ba da sa ni na ba ma ga ba da sa ba ga ba da sa sa ri ga ba da ba ga ba da sa ni ma ga.